Ajka ješ za bol ovi, vajđu zelko za bol ovi. Cvjetvene mlade se suši, mladost od

1978. Grupa Dire Straits singlom Sultans of Swing predstavila zvuk koji će uskoro postati veoma popularan. Zanimljivost svoje vrste, prvo mesto na nekoj top listi u svijetu, već u junu te godine, grupa je osvojila na diskomeru beogradske stanice Studio B. Saving it up Friday night.

0: I dobrodošli u naš program. Pa nema promjena, 13 stepeni je trenutno, pretežno je sunčano i tako će ostati tokom celog dana.
1: Dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju Banja Luci. Pa od pre 3 minuta nikakve promjene što se tiče temperature, 9 je i dalje, a sunce koje nas je jutros obasjalo sakrilo se iza oblaka trenutno.
2: Evo da nas još više objasnija sunce, preporučujemo slušalcima da pažljivo slušaju rubriku Priječanske priče. Draško, šta slušamo ovoga jutra?
3: Još jednu iz stare Banja Luke za sve one koji su u Banja Luci nekada bili, koji sada živi u Banja Luci, su živjeli, znaju kako Banja Luka sada izgleda. Oni nešto stariji se sjećaju kako izgledala prije rata i kada kažete na primjer Džinić Palata, onda mnogi koji su iz tih nekih starijih generacija tačno znaju gdje je, ovi malo mlađi se moraju zamisliti ili nekoga pitati. E, upravo o toj zgradi u narednim minutama Džinića Palata, smještena u strogom centru grada. Danas je tu ulica Kralja Petra I. Karađorđevića, bila je najviša zgrada prije izgradnje vojnih nebodera na Bulevaru Revolucije, a ta prepoznatljiva predratna višespratnica srušena je nakon katastrofalnog zemljotresa 69. Zanimljivu priču o njenom projektantu napisao je istoričar Zoran Pešinović.
4: Priječanske priče.

0: Preko puta današnje knjižare Kultura u Banja Luci, sa druge strane rijeke Crkvene, odmah poslije Drugog svjetskog rata, poznata banjalučka porodica Džinić podigla je feliku, modernu dvospratnicu koja je zapamćena kao Džinićeva palata. Zgradu je projektovao 40-godišnji arhitekta Ibrahim Salihagić, rođen u Kotor Varošu 1906. godine. Poslije osnovne škole i banjalučke gimnazije, Ibrahim je 1936. završio Beogradski tehnički fakultet. Po povratku u Banja Luku sa stricem Suljagom Salihagićem otvorio je građevinsko preduzeće te do rata za poznate banjalučke porodice projektovao nekoliko zanimljivih privatnih kuća. Nakon 1945. godine osnovao je građevinsko preduzeće Pavo Radan i projektnu ustanovu Projekat. Oko 1960. godine preselio se u Beograd, gdje je i umro 1994. godine. Za studije u Beogradu Ibrahim Salihagić je opčinjen djelima i školom čuvenog francuskog arhitekte Le Corbusiera, što je evidentno upravo na zdanju Džinićeve palate izgrađene 1946. Iako odstupa od nekih postulata purizma, recimo naglašeni stubovi, Salihagić ovim projektom demonstrira jasnu, jednostavnu i racionalnu estetiku i funkcionalnu gradnju, što ovo zdanje svrstava u Le Corbusierovu školu arhitekture. To se, kako kažu u pozvaniji, uočava po ravnom krovu, čistoj geometriji bez dekoracija, horizontalnoj artikulaciji fasade sa poprijekim nizovima prozora ili naglašavanju gabarita zgrade. Koliko je ovim projektom Salihagić ispunio želje Halida i Saide Džinića, koliko je on sam bio zadovoljan, teško je kazati. Ali ono što znamo jeste da zdanje nije izdržalo test statike koji je zadesio Banja Luku krajem oktobra 69. O tome vjerno svjedoči nekoliko fotografija načinjenih poslije zemljotresa. Epilog je da su 3 mjeseca kasnije, krajem januara 1970. godine, ostaci palate porušeni i uklonjeni sa ove baksuzne parcele.
1: I u ovom razvodljeniku na tri vode slušali smo Stanislava Ljubojevića kako priča pričansku priču.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Skupštini Srbije nastavljena je sednica redovnog prolećnog zasedanja na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIHR-a radi poboljšanja izbornih uslova. Na izmene zakona izboru narodnih poslanika podneto je 160 amandmana. Na početku današnjeg rada poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Tokom posete predsjednika Vladimira Putina Kini biće potpisano oko 40 dokumenata, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Putin i predsjednik Kine Xi Jinping potpisat će zajedničku izjavu o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje, kao i deklaraciju o formiranju multipolarnog svetskog poretka. Detaljno će razgovarati i o projektu gasovoda snaga Sibira 2, kojim će se Kina preko Mongolije snabdevati gasom iz zapadno-sibirskih polja, naglasio je Ušakov. Na graničnom

Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili srpskom ansamblu u Temišvaru. Slušali smo Akademsko društvo za negovanje muzike gusle iz Kikinde sa melodijama iz Pomorišja, Gajdaško kolo i Boru Birača i Anđelku Govedarović. Ansambl je osnovan i organizovan po najvećim profesionalnim i umetničkim standardima tog vremena. Obavljene su brojne audicije za pevače, igrače i svirače koji bi pristupili ansamblu, te su tako osnovane brojne sekcije. Prema pisanju Bugarskog i Stepanova, u ansambl je pristupio veliki broj ljudi različitih društvenih kategorija. Umetnici amateri koji su živeli od svoje umetnosti, članovi bivših centralnih umetničkih formacija, talentovana omladina, mladi sa sela. Prvobitni sastav ansambla imao je ukupno 57 članova i u tim prvim godinama mnogi sastavi bili su nepotpuni. To se odnosi na tamburaški sastav i hor, a također nedostajalo je vokalnih solista, dok je igračka grupa bila zadovoljavajuća. U narednim decenijama ansambl će značajno povećati broj članova, a među njima istakla su se i neka čuvena umetnička imena. U narodnom muzičkom bloku Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i splet rumunskih melodija i sastav Momci iz Palanke.

0: da utvrdimo šta je istina, pa onda možemo posle toga dalje.
1: Prema nalazima Dragoja Lukića, najmlađi su bili u Kolevci, a najstariji ubijani su imali 14 godina. Za 17 stradalih Lukić nije utvrdio ime i pol jer su ubijeni pre krštenja. Pomeni su redovni na stratištima koje su ustaše stvorile, podsjeća vikarni episkop Marčanski Sava.
2: Mi zajedno sa našim narodom pokušavamo da sačuvamo uspomenu na postradale, u ovom slučaju na postradalu djecu mlađu od 14 godina, za koju vjerujemo da su svjedok vaskrsenja u našim krajevima.
1: Pored mnoštva potresnih fotografija, knjiga sadrži dokumente, svedočanstva i oglase očeva i majki koji su tražili nestalu decu. Pretpostavlja se da je izdanje rednog broja smrti iz 1988. godine brzo povučeno, pa da zbog toga nije stiglo do šire javnosti. Reprint je učinjen iz sačuvanog primerka pronađenog u biblioteci u Londonu.

0: Tačno je 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moraće pažljivije da se upravlja zalihama. Prema njenim rečima, rezerve dizela od oko 42.000 tona koje su ustupljene naftnim kompanijama da bi se osigurala snabdevenost tržišta u prethodnom periodu, delimično su obnovljena, a pomogle su u ključnom momentu kada je snabdevenost bila ugrožena. Službenik policije Bojan Jeftić osuđen je u Osnovnom sudu u Prištini na 6 godina zatvora i novčanu kaznu od 2000 evra zbog navodne špijunaže, pošto je prethodno sa tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice. Jeftiću je zabranjeno obavljanje funkcija javne uprave na Kosovu i Metohiji 5 godina nakon isteka zatvorske kazne. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u dvodnevnu posetu Kini. Na aerodromu ga je dočekao šef kineske diplomatije Wang Yi. Glavni deo posete zakazan je za sutra i počeće svečanom ceremonijom dočeka ruske delegacije na centralnom pekinškom trgu Tiananmen. Biće potpisano oko 40 dokumenata, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. U Beogradu je otvoren 68. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Predstavlja se oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Na četvorodnevnoj manifestaciji, čiji je slogan Tehnologija bez maske, bit će predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novina. Srpska tenisarka Teodora Kostović plasirala se u drugo kolo kvalifikacija za Roland Garros, pošto je sa 2-0 savladala Amerikanku Elizabeth Manlik. Dušan Lajović poražen je na startu kvalifikacija od Australijanca Jurija Rodinijova sa 2-0. Vreme sutra pretežno sunčano i malo toplije, na jugu i istoku umereno oblačno, prepodne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Gospodo, gospodo, da počnemo. Izvolite, gospodine direktore.
1: Dakle, gospodo, suočeni smo s najozbiljnijom pretnjom. Činjenice do kojih je centralna obaveštajna služba došla govore da se neko dokopao nuklearnih bojevih glava i ozbiljno preti.
0: Gospodo, gospodo, imamo li kakav pouzdan trag?
1: Gospodine predsjedniče, ekipa za demontažu eksplozivnih naprava njujorške policije prva je imala bombu u rukama. Niko nije poverovao u sadržinu anonimnog pisma. To se moralo provjeriti. Skinuti su svi otisci sa kasete, ali uzalud. Teroristi takvog formata ne ostavljaju otiske. Prema opisu službenika sa prijemnog odeljenja Palate na East Riveru sačinjen je fotorobot navodnog kurira iz Agencije za hitnu isporuku pošiljaka. To je prvi siguran trag. Na samom pismu, osim otisaka osoba iz zgrade Ujedinjenih nacija, drugih nema. To pokazuje da je kurir na jagodicama prstiju imao nalepljene providne zaštitne opne.
0: Budite precizniji. Koliko bombi oni posjeduju i odakle im?
1: Utvrdili smo da je jutros nađena bomba sovjetske proizvodnje. Stalno smo u kontaktu sa Rusima, to je jedna od ukupno 5 nuklearnih bojevih glava za taktičke rakete srednjeg dometa od 2 kilotone trinitrotoluola. Raketne glave su pre 3 godine nestale iz ruske vojne baze u istočnom Sibiru. Prilikom lažne kontrole zamenjene su savršenim kopijama koje su se razlikovale od originala samo po težini.
0: Tako. Sada su ostale još samo 4 bombe.
2: Volim taj vaš kalifornijski smisao za humor, predsjedniče, ali ja imam nešto da dodam.
0: Izvolite, generale.
2: Ovakva plutonijumska kugla prečnika 17 cm teška je oko 30 kg. Iz cevi koje izlazi iz kugle štrče, kao što vidite na slajdu, 2 žice. Kada se te žice povežu s najobičnijom baterijom od 4,5 volta, stvaraju strujno kolo potrebno za aktiviranje detonatora. Eksplozija se odigrava u milionitom delu sekunde.
0: Generale, šta se dešava kada ovakva bombica detonira?
2: 2 kilotone. 2000 tona. Zamislite 400 kamiona od po 5 tona punih trinitrotoluola i to na istom mestu u isto vreme. Eksplozija ovakve bombice razrušila bi četvrtinu Manhattana, poginulo bi na desetine hiljada ljudi, a o sekundarnim efektima, o radijaciji i o psihološko-političkim posljedicama, suvišno je i govoriti.

0: Gospodine predsjedniče, imamo njihova priznanja.
1: Već?
0: Savremena tehnologija ne trpi improvizacije. Ništa se ne prepušta slučaju. Batine su prevaziđeno sredstvo, iziskuju mnogo vremena i energije. Moderni tretmani zasnivaju se uglavnom na efektnim kombinacijama droga, elektrošokova i hipnoze, daju brze i pouzdane rezultate. Elem, trojica su već uhapšena u Moskvi, u Pekingu i ovdje u Vašingtonu. Biće tu još posla, čišćenje u Pentagonu i u Kremlju pre svega.
1: A četvrto mjesto?
0: Ne biste nikad pogodili. Beograd.
1: Čudo da su odabrali taj grad.
0: Zbog rata koji se vodi, to bi ga rasplamsalo. A njihova je strategija bila da se ljuta rana leči ljutim travama. Izazvati haos, pa oboriti sve vlade,

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Disco 3000. Da, ovo je bila Daha Braha. Mi ćemo nakratko iskočiti iz tog ukrajinskog koloseka koji smo zacrtali za večerašnju emisiju. Da vas samo podsjetim, sutra u Beogradu počinje 30. izdanje festivala Ring Ring, koji postoji već 30 godina u Beogradu svakog maja, sa dva nastupa. Fred Frid, glavna zvezda festivala, je već u Beogradu i treba požuriti sa kupovinom karata jer ih nema još mnogo. Od World Music sastav već smo pomenuli Vesna Pisarović sa svojim Poravna triom, izvodi Poravne sevdalinke u četvrtak u Češkom centru u Svetozara Markovića 79, a posljednje večeri festivala u nedelju 24. maja u klubu Karmakoma, najpre Lumpex, poljski sastav sa tom kombinacijom poljske izvorne muzike i free jazza, i malijski majstor na gitari, učenik i naslednik Ali Farka Turea, Samba Ture. Sa njegovog posljednjeg albuma Basakelau slušajte Fini Gočila, jednu od njegovih kompozicija. Dakle, Samba Ture u Beogradu u nedelju u Karmakomi negde malo posle 9 sati.